0: Hei, Akashivani Aizol ani daruk ani atuna chuan chanchin thar hindi a puan deli chang lak chhon i longai thang u.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।